0: slijedi stanje na putevima.
1: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutno su gužve na magistralnoj cesti Lašva-Vitez. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz

0: Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Zupci, Gorica, Osoje, Kamensko i Neum 1. Na graničnim prelazima Izačić, Ivanica i Deleuša kolone su u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani, Metković i Bijača, Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima povremeno je pojačan promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTubeu, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vam.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Ovo je jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona. Dobro jutro.
1: Nakon kolegice Sabine Grđić, koja vam je već poželjela dobro jutro, pridružuje se istim pozdravima i dežurna ekipa radija u sastavu Amila Arnautović i kolega Almir Imamović. Dakle, sredina je sedmice i ime dana govori da smo negdje na sredini. 12. je avgust. Nadamo se da će se ovo naše idealno jutro prepuno muzike i korisnih, servisnih i onih drugih informacija za vas pretvoriti u idealan dan, što vam iskreno želimo. Dobro nam došli.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

pored svega toga, zaista mladi su jako zainteresovani i radi da se uključe u volonterske aktivnosti, tako da imamo neku svoju bazu volontera.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: 31. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Herceg DOO Srebrenik. Više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik. Tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Ljubitelje astronomije večeras 12. avgusta očekuje prava poslastica. U samo nekoliko sati nebo će ponuditi tri atraktivne

0: trenutke svog života rado prenose na djecu. Mi danas saznajemo šta djeca misle o nenama.
1: Kuha mi poraka ručak.
2: Pravi meni i Leni samo domaće pite. Domaće. Od krompira i od mesa. I od svega.
3: Mena mi je jedna isto smađu kosu samo... Zove se Duda i...
4: Ima crvenu. I ovdje malo žutu. Ima lančić. Ja sam je poklonila onaj crveni.
5: Nena moja pravi mi svaki dan palačinke i kad ja želim da se igram s njenim posudama i za svima i onda mi uzim ja i igram se oda s djedom.
6: Ja reknem neni, izgorio ti ručak, a nena odmah vidi i rekne što si mi zeznula.
7: Ja sam jednom kad sam došla kod nene, ona mi je kupila neko iznadženje i onda sam ja vidjela i onda sam je zagrlila.

Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u gradačcu od 13. do 15. avgusta.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Zemlja, treća planeta od Sunca, divna i tajanstvena, njene osobine i mnoštvo fino podešenih mehanizama omogućavaju život najraznovrsnijih organizama. Naša emisija Čudesna planeta pokušat će dati neke od razloga zašto je tako posebna.

0: s njim.
1: Je li vam sin ovdje u Tuzli ili je kao i drugi povak povukla Bavarska ili tamo ime njemačke pokrajine?
0: Nije, nije. Naš sin je tu, radio ovdje u Tuzli, završio ekonomiju. Jedno dobro, pristojno dijete i vrlo smo nekako sretni s njim. Baš onako, mio dječak, nije zato što je moja, ali stvarno je dobro dijete i baš smo nekako ispunjeni oboje i to svaki dan zato što je tu, što je s nama, ima jednu divnu ženicu, oženio se, prekrasno jedno stvorenje, baš jedan fini par i to je nešto što nas ispunjava zadovoljstvom i srećom, da su njih dvoje zadovoljni, da smo nekako zajednici dali najbolje što može, a to je čovjek.
1: 92. počeo je rat, nije vam padalo na pamet da idete iz Bosne, vi ste radili svoj posao, vaš muž je radio svoj posao u vrlo teškim uvjetima, da tako kažem, dežurstva po 24 sata, kako ste mi malo čas otkrili, 24 sata radite vi, muž čuva dijete, pa 24 sata radi muž, mama malo preuzme dijete dok vi dođete po njega i tako ste se smjenjivali. Treći dan ste provodili u Lipnici kod njegovih roditelja i mene fasciniralo kad ste mi kazali da ste svakodnevno putovali pješke do Lipnice, mislim, treći dan i vraćali se ponovo u Tuzlu. Tako većina ljudi funkcionisala.
0: Pa nije bilo prevoznog sredstva nikakvog, to je bio jedini način. A u Lipnici je bila sigurnost. Mi kad dođemo u Bukinje, mi kažemo, došli smo u raj. Nema granata. U Lipnicu nije pala, jedna granata je pala, jedna je zalutala. Ali nije bilo granata. Mi čujemo u Tuzli svira uzbuna, a mi smo potpuno sigurni i sa djetetom koje, mislim, ono moglo da u prirodi, da se igra, da trči, da ima prijatelje tamo. I da nekako, evo, te makar prve godine njegovog života do pete godine, to de facto, on nije bio pod pritiskom, niti smo mi bili, osim kad smo mi na poslu. Evo, to je, ali mi smo odrasli, mi smo mogli taj svoj strah i tu traumu zbog granatiranja da nekako kanališemo. Ali nisam željela da dijete bude opterećeno time, jer sam mogla da pretpostavim šta se to posle može dogoditi. Evo danas djeca s kojim radimo, adolescenti koji su preživjeli to, imaju različite vrste posljedica zbog straha koji je bio tad. Evo mi smo uspjeli da zaštitimo i sebe i dijete. I tamo smo naravno imali veliku baštu gdje smo radili, kopali da bi imali paradajz, papriku, krompir, luk i sve ostalo.
1: Evo, baš sam pošla da kažem, nije vam nedostajalo jaja, nije vam nedostajalo mesa, povrća, voća, bilo u izobilju, pravilo se slatko od pekmeza, majka vam je bila desna ruka da pričuva vaše dijete kad treba utuze, znači nije bilo nijednog razloga da odete iz Bosne i Hercegovine do 94. kada je jedan majčinski instinkt proradio, jedan poseban koji ja nimalo ne dovodim u pitanje, jer čini mi se da bi isto tako reagovala zbog sebe, ne, ali zbog djece da. Otišli ste nakratko u Njemačku, zašto?
0: Tako je. Pa otišla sam jer je Dražen, moj sin, trebao da krene u prvi razred osnovne, a mislila sam da bi bilo jako loše da ga moramo ostaviti, jer evo, 3 godine prije toga smo ga čuvali i nekako sačuvali od svega, i od traume, i od granata.
1: Šta sad
0: kad mora u školu da ide? I moramo ga ostaviti, ne možemo sad sjeti s njim u razredu. Niti mi je bilo nekako dobro da ide u neke podrumske škole. I onda sam odlučila, odnosno dogovorili smo se muž i ja, pa i moji roditelji, da jel je nekako izgledalo kao da taj rat nikad neće stati. Nekako u nekom trenutku,
1: tako je,
0: već je bilo 3 godine, iako moram priznati da je ta solidarnost koja je bila u ratu i ta nekakva briga jedni za druge je bila jako izražena i ja sam tad ono vidjela taj moj neki potencijal solidarnosti, zajedništva, dobrog razumijevanja problema, je dotad kao da sam odrasla pod staklenim zvonom, ništa se nije tako dramatično događalo, sve je nekako išlo svojim finim tokom. Od škole, fakulteta, roditelji, udaja, sve nekako kao bajkovito. A onda dođe rat i sve vam to sruši i onda vam pokaže puno drugih lica i otkrije u vama i neke druge osobine i tu podršku i pomoć i solidarnost. I sve mi je to bilo krasno. Bila sam zadovoljna tim svojim nekakvim novim otkrićima.

0: sam u Srebrenici.
1: To je ono što ste kazali.
2: Jer to je tako jedna motivirajuća za mene rečenica bila. Za mene kao ženu, kao majku, osobu sa misijom. Znači, naša misija je biti dobar roditelj, odgojiti svoju djecu, stvoriti potomstvo. Ako hoćemo i po onom Božijem, tu ste na zemlji, evo vam, množite se, stvorite potomstvo koje će ovu zemlju da održi. Zar to nije naš glavni zadatak?
1: Jeste.
2: Koji smo dobili kad smo došli na zemlju?
1: Rođenje.
2: Rođenje.
1: Tako je, jeste.
2: I to je Hatidža tako jednostavno rekla u jednoj teškoj rečenici, ali mene zadržalo, ja sam znala da ja odavde neću izaći, da će rad u nevladnom sektoru i pomoć ovim ljudima, bilo nevladnog sektora, ne bilo, ja ću biti tu i na neki način ću gledat da tim ljudima pomognem, da dostignu makar poštovanje zajednice, da dovoljno poštuju sebe i da mogu da govore o onom što se dogodilo.
1: I jesu.
2: Yeah.
1: I jesu.
2: Yeah,
1: to je ta vrsta traume koja, nažalost, zahtijeva doživotnu rehabilitaciju. I zbog tako toga ste vi svake druge sedmice u Srebrenici. Zbog toga, nažalost, nećete ostati bez tog angažmana, jer tim ženama čini se da ćete, dok su žive, trebati, a onda možda i njihovoj preživjeloj djeci, ono što smo rekli, kako se prenosi na naredne generacije. Ono što hoću još da spomenem, evo, u ovom zanimljivom razgovoru s vama je još samo jedna stvar, to da ste se vi ipak na neki način vratili medicini i da ste, zanimljivo, prva privatna otvorena ordinacija u Tuzli je bila vaša. Meni je bilo nevjerovatno kad sam čula da je to bilo 97. godine, jer nekako tu privatnu praksu doživljavamo ovih zadnjih 10, pa eto da tako kažem, godinica, ali 97. godine ste počeli privatnu praksu.
2: Tako je.
1: I još uvijek radite.
2: Tako, još uvijek radim.
1: I nećete u penziju.
2: Pa ne mislim, da vam kažem, samo Bog da zdravlja, želim da ostanem i da radim u svojoj privatnoj praksi, to je jedan mali posao, ali pun stvarno ljubavi i zadovoljstva. Posao ljekara me u potpunosti ispunjava.
1: Ali kombinovali ste neke tri grane medicine, čini mi se. Infektologiju, opštu medicinu, gastroenterologiju, je li tako?
2: Tako.
1: A nekako sad uvodite tu i ovaj biljni svijet i ovo što nam tako, može priroda pomoditi.
2: Psihologija i priroda,
1: tako
2: to,
1: je.
2: To je jako povezano. I vidite, opet sam učila, puno sam naučila od mojih žena u Srebrenici i ovi moji odlasci su bili stvarno ovako puni izazova, ali i puni nekako novih saznanja. Slušala sam moje žene i vidjela šta je to, šta je njima potrebno. Postalo je potpuno jasno da djecu neće pronaći i da su one tu same. Kako ih rehabilitovati? Kako njima pomoć da žive i da jedno vrijeme, prvi 10 godina mog rada, jer ja sam već sad 23 godine sam u Srebrenici stalno i puno mladi sad imamo tamo na našim grupama, imamo jednu veliku grupu od 300 žena koje nam dolaze, dobar odnos, dobra komunikacija, povjerenje, vidite, to je tako važno, jedan ljudski odnos i dobar rad sa ljudima.
1: Sad kad vas slušam šta ste sve uradili, moram se vratiti na onu moju prvu najavu i kazati, nemojte da žalite za vašim akademskim titulama o kojima ste nekada sanjali i imali ste kapaciteta da ih dostignete. Mnogo ste više uradili nego što biste uradili možda kao neki profesor na fakultetu, vjerujte. Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili na ovom nadasve zanimljivom razgovoru.
2: Hvala vama za interes i hvala mojim ženicama s kojima sam evo rasla i razvijala se i odrasla kao osoba kakva jesam danas.
1: A vi, cijenjeni gledatelji, ne zaboravite, mjerilo vrijednosti čovjeka nije u onome što nam pokaže u vrijeme sreće i zadovoljstva, nego ono što nam pruži i pokaže u vrijeme izazova i problema. Ukoliko vaše mjerilo vrijednosti ostane na zavidnom nivou u ovo drugo vrijeme, kao kod naše večerašnje sagovornice, onda očekujte poziv za intervju. Hvala za pažnju i do gledanja za 7 dana.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na graničnim prelazima Doljani-Metković i Gradiška-Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Teka Radija.